0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurreri sakratua dena, ez bota zerrieri zuen arribitsiak, zangopila ez ditzaten, eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte, zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera deramana, eta ainitz handik doatzi. Ertsia da aldiz atea eta meharra bidea bizirat deramana, eta gutik aurkitzen dute.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Mari Rafael zimati dohatsua. Erientzat sentikorren, Xiroren taldekide zen. Mari Rafael Xirorak bizitza xume eta gortea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta kartsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986 maiatzaren 12an, Mari Rafael Zimati dohatsu deklaratu du.

0: La Pourdiratia.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan, jenkoak maite duela egina duen mundu hau, eta munduan bizi diren gizamazte. Igorri du seme maitea, Jesus, ez munduaren kondenatzeko, baina salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkori buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Baina, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaitakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak, hor daude, noiz eroriko den. Behar eta angilerarik, biziko haratunateta. Fededun gisa itzultzen gira, jenkoari buruz. Zomite nahiago dute hurbildu, jenkoari, Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, devozione handia dute, Jesusen bihotak jatuan. Beste batzuek, San Josep dute arakteko. Edo beren patroin sendua, edo aingiru begirarea, dute otoi. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra senditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltsuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hitz laburrez egaiteko, Jesusi jagaikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Joan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, oitarazten dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoroz hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker, nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesus bere apostolueri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen arima dute ere, arima ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaileeri, Jesusek galdegiten diote, beldurra baino urrunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nigarretarik jaritzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra, Gabriel aingeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldurra, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendi gainean. Petri apostoluaren belduja, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, baina bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak hautatu apostoluak gure hilerukoak ziren, izan gaiten apostoluen idurikoak gu ere, Jesusen gorpu txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz egin ezagun kartzuki, jaunak Igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guziak egin ditzagun, horren gutiziatzeko eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peretik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean. Deus.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Horaikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Horra gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehindik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila, etxeak denak bat bestiaren ondoan, bainan bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, demenezan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen, eta beste bordak. Gana egitea, memento batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondara artio, artiak hor dian berantau erditzen ziren, eta gana ebitea hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenian, eta horre goiten ziren bordan, eta hor dian ara, gero bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Baina, hor bazen, mento batez, muimendia, lanako ardien ingurian, egan nahi dut, ez gauzko lan behar da egiten zuten guare, ondo ontziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiko hain lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro altua guti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko dozu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrean da, angainiko borda, eta nubaia zela lurrean izaitia ara. Egia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, narek erantzien, jurnalist bat da, erantzien, ze domaia borda hori, ez baita launtzaik hori berriz xutik zartzeko, borda hori ingilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zendako...
3: Aitak eten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bi amunean ez niaekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Horra, beraz, gure bisita hau...
2: Hor, mintzatu gira ekonomiaz, baina behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazik.
1: Osa hiduak.
2: Osa hiduak. Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta gudion, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepok eta aizia hundiek imenan, peka aizia ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka horri goiti, eta ordeon etzen, uai, airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek, uso izin, azteko, eta hemen badira, joge baziren, apeiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kasko hemen, gaitutut, oko xaharrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta bai, zometaliz, iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordeon osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazik, kusit, rangotan hemen uso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazien, handotostion, haitzak zirela, urte una bali mazien eskurrain dako, kusten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia bahtitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postak hemen.
3: Hor egiten dira, ba, me ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airerat jatzen, hori dion. Zisten izisten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, hori, zartutu.
1: Eta, ezik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu, alare?
3: Ba.
1: E, Daniel?
3: Bai. No? Eta... Ara, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran. Ta, bon, bi alabek askifite errantzaten ziren entesatiak, eta semiak diplomata hau doikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio biskagat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero xantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dauto, nik batiat biso eme eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: eta
1: nik
3: konteniz, eta denak antreten dira, eta... Ara,
1: zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai egtio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, segida, eta eta gero erretreta hartzeko tenoria jintzelaik, banitin bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenoria jinadiat, eta entesatzen baiu, hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, etxo, hartuko dut segida, Ah, bon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biarenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da hori kantalta. Bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dirat, ni biziki kontent.
1: Hori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute hor hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu launatiak etxalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentze horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenez.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hora,
1: biztan da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sorasaldi, soragarria egin dugu, tengarri eginik, eniz gauzak aseut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historio kontatzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantaxiste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Mari Rafael, zimati dohatsua. Erientzat sentikorren, Siroren taldekide zen. Mari Rafael Sirorak bizitza xume eta gortea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986 maiatzaren 12an, Mari Rafael Simati dohatsu deklaratu du.

0: Là pour dire, Atia.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak ahalduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9. Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin, ohar bat edo beste iztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitzau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondaria bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uzdiezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
1: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai. Jesus sendagilea. Nola sendatzen zuen Jesusek? Ta nola sendatu behar genukeen guk? Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdi muina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, betik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldima zuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirarien gatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirarien gatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elhuyar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez? Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak dira. Ez hainbeste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ezta? Ze gisatako objezioak, bueno, definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork, inoiz, esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkin objezioa zein da. Eta sendatu ez dena, ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Eta, hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze, kasu batean, sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ez hain barregarriak, ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez degulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez degula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe garritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo, eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer? Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan degun, natura kontzeptu hori eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoarek eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliarentzat noizean behin gertatzen den gertakari ezoiko harrigarri bat. Ez. Miraria da jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidenteago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia ezkutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jagin ezkero, ez da? Eta aur bat jaiotzea, ez da miragarri. edo aurrik ezin zuten izan, eta Lurdesera joan ziren, eta ama berginari otoitz egin zioten, eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria? Bueno, nik ez daugat Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hori degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakinezkero, bai? Ezta? Dena da mirari. Dena da mirari denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salvagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba, hori. Ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Lebik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itsaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itsaso gorriko ura Biblian miraririk handientzat ematen dira. Hori baino handiagoa da askoz, hori baino mirari handiagoa da, hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salvagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, ba, hori da egiazko miraria Biblian eta ez beste gertakari bitxi horiek, ezta? Bueno, hirugarren puntua gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan, beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esorzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esorzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gero eta gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbiotako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguru asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Eza. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari, eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean, hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, Ez dute hemen egingo sendalarien apologiarik, baizik eta... Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik abiatzea agintarien zat beti arriskutsutelako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du, lehen esan dudana, ba, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela mirarien zain gehiena, Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago batek lanbide egoki bat gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zen, gaixotasuna ez dela arazo fisiko utza. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, esan daiteke baita ere, gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia horti sortzen da askotan. Ezta? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dutenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira, ekintza politiko zentzu zabalean. Ezta? Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Ezta? Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herri apalaren alde jartzen da, eta herri apalaren itxaropenari erantzuten dio.
0: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker, gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurredi sakratua dena, ez bota zerrieri zuen arribitsiak, zango pila ez ditzaten, eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte, zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera deramana, eta ainitz handik doatzi. Ertsia da aldiz atea eta meharra bidea bizirat deramana, eta gutik aurkitzen dute.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Mari Rafael zimati dohatsua. Erientzat sentikorren, Xiroren taldekide zen. Mari Rafael Xirorak bizitza xume eta gortea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta karsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Mari Rafael Simati dohatsu deklaratu du.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Joan den igandeko irrati bidez mezaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan, jenkoak maite duela egina duen mundu hau, eta munduan bizi diren gizamaztea. Igorri du seme maitea, Jesus, ez munduaren kondenatzeko, baina salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkori buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Baina, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaitakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak, hor daude, noiz eroriko den. Beharretan gilerarik, biziko haratunat eta. Fededun gisa itzultzen gira, jenkoari buruz. Zometen nahiago dute hurbildu, jenkoari, Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, debozione handia dute, Jesusen bihotz akatuan. Beste batzuek, San Josep dute ararteko. Edo beren patroin sendua, edo aingiru begirarea, dute otoi. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra senditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltsuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hit laburrez egaiteko, Jesusi jagaikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Joan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, horitaratzen dauku bigarren irako gaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoros hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker, nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliosean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesur bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen alin badute ere, arima, ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaileeri, Jesusek galdegiten diote, beldurla baino urrunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nik erretarik jalitzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra, Gabriel Angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendigainean. Petri apostoluaren beldura, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, baina bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak gure idurikoak ziren. Izan gaiten, apostoluen idurikoak guere, Jesusen gorpu txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz egin ezagun kartzuki, jaunak Igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guziak egin ditzagun, horren gutiziazek eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peretik entzundu zue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Horra gure Le Esparce auzoko azken emankizunerat helduak girela. Le Esparceko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, bainan bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, demenazan zi bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da antxe. Bon, hemen, L'Esparceko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordake. Gana egita, benento batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren, horat goiti, borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren, urri ondarrartio, bon, ardiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana egitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor lagazkenean. Eta horre oiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero, bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Baina, hor bazen, mento atez, muimendia, lanneko ardien ingurian, egan nahi dut. Ez gau eskolan behar da egiten zuten guare. Ondo ontziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horik bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Bistan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiru autoak guti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko dozu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, angainiko borda, eta domaia zela, lurrian izaitia da. Egia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, larek erantzien, jurnalist bat da, erantzien, ze domaia borda horik, ez baita launtzaik hori, berriz xutik zartzeko, borda hori ingilean, bada histori bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esnia ekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: Hor, mintzatu gira ekonomiaz, baina behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazir.
1: Osa hiluak.
2: Osa hiluak. Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso gizi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira, eta antike garaz, aizea hundia zelaik, Xuberoko mendiak eta gora hau dira. Ordeon, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepook eta aizia hundiek imenan pekaizia ikin, eta hortik edu zen arrosako erreka horri goiti. Ta ordeon etzen uai airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan apeuekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek uso izin hartu eta hemen badira. Hore bat ziren, apebiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kasko hemen gaitutut, oko xarrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behin zen nire pixkat, eta bai, zometaliz iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean usoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazen, kusit, brangotan hemen uso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazen, handotostion, haitzak zirela, urte una bari mazen eskurraindako kosten zintin gero alan ari kasko hortan airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia bartitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postrak hemen.
3: Hori egiten dira da, ez dute xaurier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hitzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka hontan laketzen zuten, hemen tropak usten gintien airatzen. Ez zuten aireerat jatzen, hori dion. Zisten izizten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zenba gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horiek, zartutu.
1: Hala. Eta, zik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu, alare?
3: Ba.
1: Daniel?
3: Bai, ba. Eta... Hala, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran. Ta, bon, bi alabek askifite errantzaten zirela entesatiak, eta semiak diplomata udaikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio buskat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran daut, nik batiat biseme eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta bai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Eta
3: nik konteniz, eta denak antreten dira, eta...
1: Zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, segida, eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik. Banitin bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen, ara, benin pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, etxo, hartuko dut segida, Ah, bon, launduko jut, bakit, hori kontentaikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hore, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin eta intu stazak taula gaznatzeko eta izan da hori kantal eta bon, eta gazna parteat gaznatzen dute eta mahastiak badizte eta bon, ara, biak lotu dira eta ne biziki kontent.
1: Ori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor hilu hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu launatiak etxalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenitzen.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hora,
1: biztan da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, xora saldi, xora garria egin dugu, tengarri eginik, hain izi gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak loriatuko direla. Horren zinen zuten, hemengo historio kontatzeko.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitz hau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondarea bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uzdiezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
2: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogoeta gai. Jesus sendagilea. Nola sendatzen zuen Jesusek? Ta nola sendatu behar genukeen guk? Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdi muina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, betik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldima zuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirariengatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu, Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elubiar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez? Hiztegi hau egin zutenak itxura denez ez zuten problematiko aurkitzen. Nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak tira. Ez hainbeste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ez da? Ze gisatako objezioak, bueno, Definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork inoiz esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkin objezioa zein da. Eta sendatu ez dena ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze, kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen, zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ezain barregarriak. Ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez da egulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez da egula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe berritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gorko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo, eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer? Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori Eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta aregeiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoarek eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliarentzat noizean behin gertatzen den gertakari ezoiko harrigarri bat. Ez. Miraria da jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidentiago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakinez gero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia eskutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakinez gero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo aurrik ezin zuten izan eta Lurdesera joan ziren eta ama berginari otoitz egin zioten eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria. Bueno, nik ez daugatu Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hoi degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakinezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salbagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba hori, ageri gertatzen zaigu ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik, miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba, ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Levik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura Biblian miraririk haundientzat ematen dela. Hori baino haundiagoa da askoz? Hori baino mirari haundiagoa da? Hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salbagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, ba, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan. Beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esortzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esortzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gero eta gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbioetako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguru asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari, eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak, eta beste batzuk brujoak, eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean, hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatibuen zalea, eh? Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik baizik eta. Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik abiatzea agintarien zalbeti arriskutsutelako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egonezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du lehen esan dudana, ba, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela mirarien zain gehiena, Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago batek lanbide egoki bat gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zer, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, esan daiteke baita ere, gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, aziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia hortik sortzen da askotan. Ezta? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dutenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira, ekintza politiko zentzu zabalean. Ezta? Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Ezta? Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herri apalaren alde jartzen da, eta herri apalaren itxaropenari erantzuten dio.
1: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker, gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.
3: Lapurdi irratia, Kanbon, laurogeita amasei kakotz sortzi.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan. Jenkoak maite duela egina duen mundu hau. Eta munduan bizi diren gizamazten. Igorri du seme maitea, Jesus. Ez munduaren kondenatzeko, baina salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkorei buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Baina, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaiztakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak hor daude, noiz eroriko den. Behar eta angilerarik biziko jaratunatetan. Fededun gisa itzultzen gira jenkoari buruz. Zomite nahiago dute hurbildu jenkoari Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek debozione handia dute Jesusen bihotzak jatuan. Beste batzuek San Josep dute arakteko. Edo beren patroin sendua, edo aingeru begirarea dute otoi. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra senditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltzuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartzua gaiztuen eskutik. Jesusek evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hitz laburrez egaiteko, Jesusi jarraikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Joan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, oitarazten dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoros hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorputzen duan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesus bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen ahal alima dute ere, arima ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaileeri, Jesusek galdegiten diote, beldurla baino urrunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia, bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nigarretarik jalitzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra, Gabriel angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendi gainean. Petri apostoluaren beldura, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, baina bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak gure idurikoak ziren. Izan gaiten, apostoluen idurikoak gu ere, Jesusen gorpu txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz, egin ezagun kartsuki, jaunak Igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guziak egin ditzagun, horren gutiziatzeko eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peletik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurredi sakratua dena, ez bota zerriedi zuen arribitsiak, zangopila ez ditzaten, eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zuedi egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte, zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera deramana, eta ainitz handik doatzi. Ertsiada aldiz atea eta meharra bidea bizirat deramana, eta gutik aurkitzen dute.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: Mari Rafael zimati dohatsua. Erientzat sentikorren, Xiroren taldekide zen. Mari Rafael Xirorak bizitza xume eta gordea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta kartsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Mari Rafael Zimati dohatsu deklaratu du.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez eman zakurredi sakratua dena, ez bota zerrieri zuen arribitsiak, zango pila ez ditzaten, eta zuen kontra itzulirik, seaka ez zaitzaten. Besteek zueri egitea nahi zinuketen guzia, egin ziaurek besteeri. Hortan da liburu sainduek irakatsi guzia. Ate ertsitik zar zaitezte, zabala baita atea eta nasaia bidea galtzera dela mana, eta ainitz handik doatzi. Ertsia da aldiz atea eta meharra bidea bizirat dera mana, eta gutik aurkitzen dute.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Mari Rafael zimati dohatsua, erientzat sentikorren, Xiroren taldekide zen. Mari Rafael Xirorak bizitza xume eta gortea eremandu Italiako Latrium lurraldean. Gelditu gabe, beti gogo honez eta kartsuki, isilik, erien eta xirioen alde emandu bere bizitza. 1945 urtean zendu da. Aita sainduak, Joane Paulo Biak, 1986ko maiatzaren 12an, Mari Rafael Zimati dohatsu deklaratu du.

0: gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Horra gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, bainan bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, demenazan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordake. Gana egitea, menentu batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren, urri ondarrakti hori, bon, ardiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana ebitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenean. Eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero, bakotxak bazin, ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Eta, baina, hor bazen, mento atez, muimendia, lanneko ardien ingurian, gana idut. Ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondo antziren. Me, ara, bizi bat bazen, hor, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro dut aguti hau dira, eta, ba, me, fein, Danielek konatuko dozu, zego historia, bere anaia konatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Ba. Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo. Eta gure borda lurrian da, gaineko borda. Eta, ha, domaia zela, lurrian izaiti ara. Ia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Ha, bina, narek erantzien, jurnalist bat da. Erantzien, ze domaia borda horik... Ezpeita launtzaik hori berriz xutik zartzeko borda hori ingilean bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esniaekin behiti etxeat. Eta hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau...
2: Hor, mintzatu gira ekonomiaz. Baina, behar du ere lekuntan bai gira. Hemen, leluazik.
1: Osailuak.
2: Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen. Salbu, laborariek eta ofizialek eta denek. Urrian hartzen zuten hilaiteat. Iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike garaz, aizia hundia zelaik, Xuberoko mendiak eta gora hau dira. Eta hori usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizea hundiak imenan pekaizia ikin, eta hortik edu zen arrosako erreka horri goiti, eta ordeon etzen uai airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek, uso izin, azteko, eta hemen badira joge bat ziren apeiak, eta hane, hemen eba gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau biziki hona zen hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen. Gaitutut, okosarrak, egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta zometaliz iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazen, kusit, brangotan hemen uso tropak gelditzen eta kasko hortan gauan pasteko eta gertatzen bali mazen, handotostion, haitzak zirela urte una bali mazen eskurrain dako, kusten zintin, gero alan ari kasko hortan airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia partitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postak hemen.
3: Ba, hori egiten dira da, ez dakit, ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan, laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airerat jatzen, hori hon. Zisten izisten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horiek, zantutu.
1: Hala. Eta, ezik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu, alare?
3: Ba.
1: E, Daniel?
3: Ba. No? Eta... Hala, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basenditzen nien, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran, eta bon, bi alabek askifite errantzaten zirean entesatiak, eta semiak, diplomatau, doikai, arek errantzauta, behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio biskat, gero errantzautan zila nahi. Eta, gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, matkin etxe berria, gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran daut, nik batiat biseme eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: eta ni konteniz, eta denak entreten dira, eta... Ara,
1: zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta bon, erantzaten zutela hartuko, segida, eta bon. Eta gero erretreta hartzeko tenoria jintzelaik, banetien bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez eranakon, to nik guai erretreta hartzeko tenoria jinadiat, eta entesatzen baiu, hartzen duk eta hartzen duk segida eta etzan segido erran bai ez, pero zemait dilaite murean, antzatzen, etxo hartuko dut segida Abon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da hori kantalta. Bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dirat, ne biziki kontent.
1: Ori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute hori, hilo hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu lanatiak etxalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentze horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenitzen.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hala,
1: izten da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sora salde, sora garria egin dugu, tengarri egin egin izi gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla. Horren zinen zuten, hemengo historio kontatzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak zizte. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Là pour dire, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: La pour dire, attire.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urepeletik entzun dezagun Andre Noblia apesa.
2: Atxi dezagun beti goguan, jenkoak maite duela egina duen mundu hau, eta munduan bizi diren gizamazten. Igorri du seme maitea, Jesus, ez munduaren kondenatzeko, bainan salbatzeko. Entzu dugu lehen irakurgaian, Jeremi profeta. Ardura, jenkori buruz iltzultzen da, laguntza beharrez. Bainan, konfientziarekin, nerekin dut jauna, gudari indartsua. Jendearen mehatxuak eta gaitakeriak entzuten ditu. Adiskideak berak, hor daude, noiz eroriko den. Behar eta angilerarik, biziko haratunat eta. Fededun gisa itzultzen gira, jenkoari buruz. Zomite nahi ogodute hurbildu, jenkoari, Jesusen amaren bitartez. Beste batzuek, devozione handia dute, Jesusen bihotak jatuan. Beste batzuek, San Josep dute arakteko. Edo beren patroin sendua, edo aingeru begirarea, dute otoi. Mina, oinazea, laidoa jasentean duenak otoitzaren beharra eta indarra sein ditzen du. Jeremi probeta bezala, bozkaria gaiten jenko do ahaltsuari buruz itzultzean. Kanta jaunari harek atzeratzen baitu behartua gaiztuen eskutik. Jesusek, evangelioan egandaku, ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen dutenek, ez dezakete arima hil. Ezagutzen dugu gehienek beldurra. Biblia guztian kausitzen da, beldurraren sendimendu hori. Jenkoaren beldurra, etxaien beldurra, oinaze beldurra, heriotzearen beldurra, geroaren beldurra. Jenkoaren hitzaren gaia gaur, hitz laburrez egaiteko, Jesusi jarraikitzeko beldurri gabekorik ba ote da. Haren egiazko disipulu izaiteko, nor da oraino prest. Duan den igandean bataiatuak deituak ginuen Jesusi leial egoiterat. Haren amodioaren lekuko izaiterat. Jeremi profetak bezala, jenkoari kanta dezagun, neurri gabeko amodioa baitu bere haur guzientzat. Jononi Paulok, horitaratzen dauku bigarren irakurgaian, gizon bakar baten bide sartu dela bekatua munduan eta harikin heriua. Bai gizon bakar baten gatik bekatoros hiltzen bagira guziak, heriotzotik pasatzen bali magira denak, Jesu Kristo salbatzaileari esker, nasaiki zabaldua izan da guzietarat jenkoaren grazia. Grazia hori dugu ospatu besta berriz. Jesusen eskaintza gorpu txenduan eta odol baliotzean ohoratuz. Entzun evangelioan, Jesus bere apostolu eri mintzo da. Ez izan gizonen beldurrik. Gorputza hiltzen alima dute ere, arima, ez dezakete hil. Zinez, hori da fedearen segurtamena eta esperantzaren argia. Jarrikatzaileeri, Jesuse galegiten diote, beldurla baino urgunago behatzea. Bai, fermuki lotzea, konfientziari esperantzari. Neke frango ezagutu eta jasan ditu berak, Jesusek. Beldurri gabe eskaini du bizia bekatuen barkamendurako. Gurekilan ere ilunbeak jasaiten ditu. Guztien argirat ere maiteko, nigarretarik jalitzen du, bozkariua. Beldurretarik esperantza eta bakea. Nola ez aipa, Mariaren beldurra, Gabriel angeluaren agurra entzutean. Petri, Jakobe eta Joani apostoluen beldura, Jesus itxuraldatu zelarik heien aintzinean mendi gainean. Petri apostoluaren beldura, ukatu zuenean Jesus ezagutzen zuela, zerbitzari baten aintzinean. Hari jarregitzeko, errepekatzen dauku Jesusek, ez beldurik izan, bainan, bihotzumil eta ezti bera bezala. Berak, hautatu apostoluak gure idurikoak ziren. Izan gaiten, apostoluen idurikoak gu ere, Jesusen gorput, txainduak eta odol baliosak azkarturik. Elizaren ekeak ikusiz gure eskualdetan. Ez gaiten lotxa, Federik ez dutenek bezala. Otoitz, egin ezagun kartsuki, jaunak Igor ditzan langileak bere ustara. Ahal guziak egin ditzagun, horren gutiziatzeko eta Elizako langileen laguntzeko.
1: Gure peletik entzun duzue Andre Noblia apesaren homilia, joan den igandea zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.